anh ba vị anh ấy chết anh ấy lúc mà cha vị để cha lấy gian và cha vị nó to tin đầu đi mà nó vong chim mà cha mù kì mà nó vong con anh nữa anh chặt tam anh ấy gắt cho chị đô nàng ra cha mù